0: سو نهره تورمم
1: نه پروکلاس محمدی
0: محمدی سوری
1: نه پروکلاس محمدی بنا گوهیگی ادونا
0: هم منگی ندو بنا گوهیگی ادونا کدو ها درو تیا
1: شاورو ما یارونی محمدی برو منگا سرون گوشون
0: سوگونی هنگ با
1: انکیا شوی
0: Buluga yoga
1: yoga nawa Ya tamo na sero boyina
0: Mama brahi sigra brahi boyina manga sero
1: na soyi tasi sigra pasi boyina
0: Kanana urena Maka yina wa o kaem gundo o pagal
1: Ana Muhammadi Gocha si Muhammadi ala gocha mo ba
0: Uno wa mini Ataka Idrisu Fire
1: Gasera
0: Mohamed. Ano, man gasera gero mo duro.
1: Hode sari.
0: Na wa so sieni. Ma dunia gunda.